0: da dwen bibi hanu ohun yoye obi akaso kana no ntum nti wa kana no atum wa drop ni vision ne ni suade hunu wejai anape yenko nyame nim na yenhwe no nipa no nyame be yenu pachoko
1: yo urade a otumi ade nyina ye wo yenko nim de fo nyankopon urade me bom pa ye petetie fo ti nyina ba wonim samre obi asem ato no hunu onye no urade me sre bremu man wate woni ani da so nyankopon no yare urade sane yare samre obi doctor kachan sane yare ebe kun urade obe mu a ewie nkunimu die ewade nia ne kwan asi me pa cho bie kwan ma no nia ne wura ho papa me srew titire ne wure urade no ndi adanse da me pa ebo ne se yasem nam wunyame wasem so na ma na adanse na onkas eh emra meti adom afam no ni onyankopon aye ni urade wo ye nsenkyere ni yankopon ma won nsenkyere ni mpiepie fiefie na yenkan sɛ wo den nu onyam esan sɛ wo eba ne

abusia anope mame mfa enche ya kesie mao. Ebre aso se ye yankasa nkasa ya hu Bible ye personal safety tips. Ashenka fo a driver fo yesia adie. Mr. Obomodin frewo bi frewo nua wo shenka ni bi. Na kache ni se ye nyina yesia adie enti anope omeka ye ho. Enura se wutie mi a ye she the checks. Enye ma e wose ye ma ye ni ekọ ho ewo ehyen no ho. Enye ma e wose ye hwe no abribia ansampo ansan na ye muvu ka no. Ye twaso ewo checks. Sa enye ma e wose wo shenkani wani ekọ ho. Enura ye hwe under the bonnet. Bonnet no a ye bie so a enye ma e wose ye check ansan na ye sikwan so no ye hwe ye. Na anope checks no ye kọka no emu. Ye kwa kaa no mo no bibi wa hwa obroni frene se dashboard. Dashboard no, e niya ma bebre e wa hwa e so e we ni. E niya ma bebre indicators bebre. Na ubiye ki na, cars no, a abano. Modern cars no, ebi wa hwa ubiye ki na ninyi na besu so e si e ni. Na wu starti, na wu dumu nwa. Na wu move na wu kono. Ube hu se checks na e so so ye no. Ni nyina akọ ebi wọ hwa eno de enko ni a entai enko no eye tie pressure no eno ne ma ye hu se enframa e wo ye tie ana se koba no mu no enframa no eso ate ana se enframa no e wo esro enti mesre se indicators na eso no eso a enyi wani emfri ho ebi wọ hwa eso a edum ka ewo ahoden na hoden wo sro ana se kan se cars new modern cars na abani bi wo ha tire pressure no shope e kire se ubo modern aso ubeye top up ebi wo hompa aya na bibi e na awo tire num ama enframa ana se ahoden no aba fem enti mesre enyi wani ebi num so wo hompa indicators ni bi so a na omo de akọ na de esoso ye no ye yiye firi so e de ama wo mo mesre se wo ye sa wo be se ka no ahoden indicators ni bia eso no ebi e kire se wo maintenance ebre aso ebi kire se ka na nkasa mpo no ne oil na ewo mo no eso ate enti mesre dashboard indicators e ka sa kire ohyenkani bia mesre ohyenkani ebro a bibi kasa trail ewo dashboard no so no enyi wani emfri ho bo modin asa wo de hyen no ebekọ dealer no ho na ya hwe na nea ewo se ye ye ma ehyen no ya ya ma no dashboard no so no enye ma ewo wo ho a ebi wo ho a e kire wo se fa ka no ekọ dealer ho e kire ogu ho ebi se maintenance required soon na ewo se ohyenkani tie ne ka no e ka kire no no ashenka fo a driver fo se ebetimi etwe hyen no akoyanim se yahoban bo ho sem ebehian ya moma yentie ensem a dashboard no ekasa ede kire yen ohoban bo ehuhia afi ye pese ehyen a yetwi no yetwi na yenya yenyankasa yahoban bo ene wo mo mo betene mu omo so wo ma hoban bo ne aye kan nyina se ye hwe na ye fa na edi so a ebebo aye nyina medase sane yakan ubedi so na udidi so a ebeboa.

0: wedi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatu yi atum
1: abuk

0: na me mame oka se wona na de menopause ne menopause you were there free ne 60s mu ade akodru ne 80s na fe no ye de ahosese na ne hosese no no ye de she menopause na edidi mu na no na fe no na me na na ne nine no kra no ntimi empeja biem na so wabubu e de aguho na fe ye no so kra no omo de still no omo de she menopause ye de ne call hospital na doctor ne ka say ye nintini ne nerves no nerves no na problem about. So that was the very first time I meditated nerves. That time na about 12 years 13 years and I mean who say be wo ho aye friend nerves intini na ene no nipa bebre no experience sa na me ya make one sing wo ha na na ho be hyehye no nsa ho na edwa no te se de ye de mekobi kra na asra ne nan na obi wo ha te se de asa ni widie no mu hyehye no so no obehwe ne ho no anaso wo de ne nsa beka no ho no na ne ho nye hye ne mum na wedie ne ni no na edwa no obi wo ha obo se na chese ne ho nam e wo wo no te se mpane ye ne ye de e wo ni padua ne mu obi wo ha obo se ne nan ase no na ye dududu o se wo tia fo mu a e te se de wo tia fo mu so anase obi kura ho te se de wo tia fo fo mu anase atache mu e na wakwa kotia obi wo se ase rubber bi tare ne nan na se because sensation I want na se anke wo se nkwote no onya ontimi nya sa sensations no o ye obi a wonya sa sensation ya enen kwa mo ayebedi eya wodea se wo maame wo papa wo nana bi wo wofa bi wo kunu anampo se wo ankasa kra no se wonya sa sensation ni kakre ya mebobo so ya na e kye se wo wo bibi e friend se neuropathy na neuropathy no ye ka eye nerves un se ni pedua na ye ontini ahodo mi no ye wo blood vessels ntini amoja enem mu ene ye wo nerves eno ye ntini a atenka enenem mu nti ye no na kwa yes ni pedua no electrical wires
1: okay
0: na nerves ne ye wo mu ahodo mi no ye wo the central nervous system ene ye wo the peripheral nervous system central nervous system no e ye adwene no ene ye spinal cord no
1: okay
0: eno ena akwa kwa ye central station akwa kwa

aban ena mede ye prostate cancer se ya sha rubber be ma obema num rubber dem awoma dem a obana se ya yi ama wa me pa cho se ehu sire yen ne rubber dem no rubber na nkasa de me ntimi yima ne mo memo ade adurama ojonso na ade be abaye me pa cho se wo prostate ya obi wo prostate na doctor bi adikre no me pa cho de na kwan se kwalebu ga agana na wana se Bruni hospital na se bibia a na dwonso ni ntimi ma me ba cho be honum se yame ya adom ne du du ye honum a ye ma aduro be teaspoon ana se ne ye de num koko na na se tin no be mienu ana miensa me ba cho ye ma obi a be 3 hours ye se ma obi a me ba cho dwonso no asisi se de nya atwanse na beba ansa ne ye ma aduro ama wano num ama waye dia ben waye free but robber mpacho ndia mintimi yi mpacho ni mintimi ya no doctor bi nso so dia otimi hye otimi yi mpacho sanete me mfa panie nso enwo bia mpacho eye haban ena me nana munim ena o ma kire me e won kransa ye free en kransa ye free ena mpacho me ye sofo me se me mpekere bu ntimi dia ka ho eye adwuma ntu ntimi ma se wo di prostrate abon me ye ma wo si anye ye mpacho enya afi ne ye kwobom pa ya ma won konkunu se o beba wo se o ma wo se won ti wo se anti wo mpacho aban eye aban ma me papa me se aban ma kobiti se meso a ya yam di gu bibinie ni ebe ni ya okwa brochure di kogu bronie ni anu nzo beka ni kulum kaza se age ni nyina ye ni yape odofo utiemen yesa eye problem se wani ni tie any problem we se tie ni ye se wani ni aso ye owisi wisi a

Obi onuma oba no check in answer obi onuma o mani tadi dia na dwonso teme dwonso bia na enyehwe wanhwe ya obedim oba no bedim pa ebosa wa obenu enko ntigi se dua no oja beti wanyini kakran so na yidia ya onioma bebre onuma de bedwe timba ebi kura mpo yesunsumu awade yesem beti o kirema e onsem bedoso ebi onuma Tesani yesi white ya yo baby anase wodi bibisa no kro na ye nipa no inti na oyoba inti menya ya odwunso mpache be hwe ni nyina ma enye bibia ehu bia me ba kwa sane tie inti se unya kro na duo ni ayima no pebonse ebeti megai na nya dwunso ndie kakra di from pache be gai all kind of rashes rashes bi agu ho me ba kwa na nsuo ban ya wanim ba bia black ba bia ya red ya mo duro 7 days wan hu improvement is say kwa jina so baju sika na nso oba na rachisi bia a otitia enko me ba twa se o hokeka nso so a udware na hokeka wa yesu 30 minutes pen ya de ye oba no no uya chinye gifo no enko fie kura mpo me ba twa na wa kase okwa ba opa agwaye wo no me ba twa odi gun ho ana se o ka mu kura ye eno kura mpo ndia wonnom wonnom gisi ye ho se aye yi pansa ne amaketu abia mo anom eno kura no benom no once me ba joti okay mu kura betim de ayo hoan pa chode ye hoan ne se se me no kase ya na egan me ba cho so hoke kawa obi wonu mo kwa private ya ne kwako bu pia de bi pia wa ne to ko ye mo duro te se manches boss ba ko pe me ba cho ebe gan ebe kokura obi yusu no be two times me ba cho sa ne te obi wa breast cancer obi onu ma bibi dane no fom den den den te seboba no me pa kye ni nyina ma o anye ya bejuzi ka san frafidie nso na ka obi trimi se wo wanyi ya to 30 years emi ni uti ma me pa kye o ye beti ma ya ma o ama nwi abet uti no within be 2 weeks sanet ye breeding moja tu obi a me pa kye ye ye etu o ma ye dia anye ye me pa kye o be wa ye be stop na ma ntam kura me pacho all kind of pains obi on man sisi ese bi ozo so na bibi ni nam ne nemu me pacho 933 dndn me pacho oye kure mpa abudua wo ho me pacho nye dua bon ne be solve sanete gise unya duro num conversion yo bi aye stroke obi o te konwam kura wa bubu stroke ni aye pega no e pepa no e pega no e bon pampers me pa kye omo de no bae o de no bae onuma ye be hwe no ama me pa kye wa sori so te fi che mu kura wa sori aye de ben anante majestically ye be mane dura ama na nante correct am won se onante correct anye se no bra ba juice ka nso fra fidie nso me pa kye sanete me pa kye obi o broken bone ye ye gonorrhea asthma asthma wo bi so a me pa cho abapa e wose nko owu no ah e wose doctor si de oxygen si ni so no me pa cho e ma duro be teaspoon be ye yi pe me pa cho be mi nu pe within 4 minutes me pa cho e be gan ye ono mi yade a ni nuro e ke tu e bi ta ye ani ani de no kura mpo de enye ne problem wo so ye a ye hu no mbo si ye ama na ye a me pa cho e 5 minutes e no kura ndie e nuro teaspoon be kota kuda na obechem de agu nipa no eni so de ayama no me ba kyo tie aseman so so no na aduro ye chip isa e dimi nuru 1 cd oh bottle water no moto no 1 cd but ayi bottle water no e nuru half me ba kyo aseman ye 30 years me ba kyo ye market to ebe no ma ebe ma sampa kye no kura bechem 3 ayi obe no no 3 days 3 time me ba kyo ebe ko ena e dam de yenso sa kakira bi me pa cho sa na tie ye o ka so amamfrom ye o ka so amamfrom o ba e ho a o be fa ka so aka o si be si wo amamfrom junction o fa ka so aka o si be si wo amamfrom junction se o si wo amamfrom junction ho a taxi rank bi o o ko no maka che taxi ano ka de bi ase o ko doctor sharp ti doctor sharp o ka doctor kwa obi animo Dr. Sharp, me send the number no, ama obiem, number se na ama obiem, 050-554-5544.